se kradu inakše a cuze v njem za nas ne ja ucho niži co mi zajš duše nuze tam trošta slova ne se znejo tu svoši jam se s budom smejo tam trošta slova ne se znejo tu svoši jam se s budom smejo.